0: Belut. Belut. Belut.
1: Eh, belut. Eh, belut.
0: Kitan.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: Iapil po nung sagit.
0: Again. Again. Again.